0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der saarutumi biirin ikbisiguit ingerlannak irasoqtangussaatit biiteqarnerit tamakkerlu. Makkuadu periarfissarilissavatit. Biiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, biirivit syliaritinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Taas aartu plus illit pillutit.
2: Wimbledon tennis on fattatilappu.
3: Love 15.
2: Tusamasarpassuit unamminerit pikkunarluinnartut pissanganartut ajuaatsivinnersuillu nanoq media kanali aqqutigaluit isiginnaakkit.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa chumi pirinik bisiguit ingersanak irasokteng musatit pidakang narit temakkerlu. Makkuadu periarfissarilissavatit. Pidicit asatsik kukkit asavitsinni 50% sipassavat, kingorartissanut 7% sipassavat, pidivit syliaritsinnerini akunnerit atornakartu 30% simik akia sipaarutikissavat. Pidinik attartussaguit 10% sipaarutikissavat. Paasisaqarnerurusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Sulifqarfigisat intentimik patayatum pitsaasumik akimullnaleqquttumik bisaraaqartitsiba. Sulifqarfuit mikisut nanor mediap intentimik neqorfigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tan kortimukkiisalu allaqqimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akiititat taamaallaat 699 allartipput. Paasisaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunnit nanor media kiilimi paasisaqarneruit. Tour de France 2062. Nous sommes sur le fini une minute de cette carte Marina Filiuk, sur quel genre à quoi sur notre show. À profit de ton manut, il s'en a pas passé. Nanon Media Canal ici au Tissinaki.
3: Nanon FM a holdt en bingo for medlemmer torsdag klokken 18:00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Тэрсаачуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит тэрсаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Sulifakafigisat inden jamik på dig at jumpitja jamik at give mig snart godt jamik bisarer at tiba. Sulifakafigisat mig i sut når nok media på inden jamik når rafige vej. At der var ret så nyt ikke også nævnt tid. Sorglu den kort jamik i selv at lave film i sulisunet der man nu. At der vil også snart. Aki itse tätä maastad, seksun on niin alfamsimita asartipun. Paissa kammarosu kuittua trainitin elvi, mutta että viisi juut imadun niitä nokmiitia kiilimi, paisi sammaruit.
3: Tour de France, 2016. Minä suomme sukkilasuni unaminaan sekkottunassaad, marinnaa fiiuk, sukkali sammarit, akkasi ommarisjuun. Apo fissettumaanut, pissanat toppasuit, nanokmiitia kanaliisi juutisi innaki.
4: Stakkimi Crazy Days. Huoni se päätti pakunnaani, äkki killissä put Heli Hansen, aamelu, maskot, kalliit, sullisit, tämäiset, niin on noin 55 kroona. Nuhan nautikadu, että sisät, kamit päätlu, tämämmik, 25% mit äkki killinä rassapput, äkki killinä riigäänittunut tämäiset, että uutis selluni. Äkki killinä, että uutinna rassaa, affinin onnak, juulip, että niitä tungaanu. Stakkidia pelleit. Stakk nähdä kielimi, nähdä ootit, nyt äätä kukkit.